0: sa da da re re re sa da da ga ga ga re re re ma ma ma ga ga ga pa pa pa a
1: ye ba ba ye te ro